Menija koje pripremamo su integralna tjestenina sa umakom i zelenom salatom. To je obrok koji je više namijenjen sportašima koji rade na dugo, znači treniraju, ili ih očekuju duga sportska natjecanja, jer trebaju razviti izdržljivost, a da pritom budu lako probavljiva. To je jedan meni. Drugi meni koji radimo, to je recimo to tako više meni za bodybuildere, za razvijanje mišićne mase. To će biti povrće sa bobom i uz to prženi tofu. Također nešto salate. Oba dva menija u sebi će imati milkshake. To je znači mješavina mlijeka, kravljeg sira.

0: kraju jedno 2-3 minute prije gašenja vatre stavimo začine koje smo spomenuli, spomenuli smo na šta djeluju. To svako može naći svoju mješavinu, timijan, majčina dušica, origano i to. Ako biste htjeli poboljšati umak, ja sam recimo sada zaboravila, ali u svakom slučaju tikvice sitno narezane dođu odmah sa lukom unutra. One zapravo daju bogatstvo. Ukoliko ste to i zaboravili, nije velika stvar. U dodatnoj posudi na malo ulja pripržite tikvice vrlo, vrlo kratko i dodajte umak, opet će imati jednaki učinak.
1: Harijom, sada ćemo raditi desert. Ovaj desert je baš namijenjen za naše sportaše. Nešto što može zamijeniti one razne praškove, proteinske praškove s kojima se rade šejkovi i koji se konzumiraju. S druge strane, proteini ne samo da su bitni za izgradnju naše mišićne mase, već su oni jako bitni i za naš mozak. U ovom slučaju su vam ovdje bademi. Oni što su u Indiji, u Ajurvedi se kaže da svaki dan bi trebali krenuti sa par badema i na taj način ćemo održati mozak u dobrom stanju. Ono što je u današnjem svijetu, to je da smo mi stalno pod stresom i da čitavo vrijeme osjećamo da nam je mozak na rezervi, da imamo slabo pamćenje. Isto tako patimo od nečega što nazivamo niskim tlakom. Međutim, ako malo bolje pogledamo, to nije toliko niski tlak koliko je to nedostatak hrane u našem mozgu. Tako da, ovaj pripravak, ovaj šejk koji ćemo danas raditi, bit će od badema, indijskih orašćića, kikirikija, bit će zaslađen sa grožđicama i imat ćemo lješnjaka. To je što se tiče ovih orašica i voća suhog. Unutra ćemo staviti i bananu, zato je to ujedno jedan dobar ugljikohidrat koji jako brzo se apsorbira i daje snagu. I isto tako bit će unutra i kravlji sir pomiješan sa mlijekom. Kravlji sir je isto jedna od namirnica koja izuzetno dobro djeluje na izgradnju mišićne mase. I kad smo pitali našeg Hanumana šta je od vegetarijanske hrane najbolje za izgradnju mišićne mase, on je između ostalog rekao kravlji sir i kikirike. Tako da ćemo to danas staviti ovdje. To je izuzetno ukusno, tako da budite pažljivi s tim. Zato vam se može dogoditi da umjesto mišićne mase ujedno i naraste jedan jastuk ispred vas. S čime ćemo zasladiti? Može se zasladiti sa više stvari. Možemo zasladiti sa suhim voćem, tako da možemo stavljati grožđice, možemo stavljati smokve ili bilo koje drugo sušeno voće, ali kod sušenog voća uvijek pazite, idite za time da nema puno onih EO-va, da nema puno raznih sumpora i ostalih stvari, već da je to prirodno napravljeno, bez konzervansa. Možete zasladiti sa medom, koji je isto jako dobra hrana za mozak. On isto tako brzo ulazi u tijelo i može zadržati jedan nivo šećera u krvi. I možete, ako hoćete za sebe napraviti, pa da je malo dijetetskije, možete staviti steviju. Steviju u prahu, ona zamjenjuje, s njom morate biti jako oprezni, zato jer male količine su vam dovoljne za sasladiti čitav obrok. Još jedna stvar koja je bitna kod ovog šejka, a to je da možete unutra, ako želite, malo poboljšati okus još bolje, ali da tako djeluje još i na tonik za naš mozak, tako da dodamo kardamona, samrljete mahunice kardamona, međutim danas nećemo raditi sa začinima, radit ćemo samo sa ovim orašicama. I kao što smo govorili na početku, često puta je uvijek pitanje oko B12, tako da možete šejk obogatiti tako da stavite, uzmo jednu jušnu žlicu po osobi pivskog kvasca. U pivskom kvascu ćete naći sve esencijalne aminokiseline i možemo reći da praktički u jednoj jušnoj žlici pivskog kvasca imate dovoljnu količinu B12 za čitavu dnevnu potrebu. Znači, da sad ćemo početi sa radom. Prvo ćemo uzeti ove tvrđe stvari, bademe, onda ćemo uzeti kikirikija, sve ćemo to pomiješati u ovu spravicu koja je dosta jaka i uzet ćemo indijskih orašćića.

0: Zatim ćemo napraviti shake. Dodamo mlijeko. Idealna stvar bi bila da dodamo pravo, fino, prirodno mlijeko, koje danas baš nije tako jednostavno dobiti na tržištu. Zatim dodamo unutra svježeg kravljeg sira. Koliko ćemo staviti, Hanuman?
1: Možemo jedno 2 žlice velike.
0: Dvije velike, pošto radimo za 2 osobe, onda ćemo staviti 4. Nešto malo još. I zatim dolazi samljeveni orašice. Unutra smo stavili, znači, i bademe, i kikiriki, i indijske orašiće, i lješnjake. Oni mogu zamijeniti one obično prah koji se kupuje za proteinski prah, još malo i B12, ovoga pivskog kvasca, ti stavljaš?
1: Da, tu je tamo, isto zbog B kompleksa.
0: Zbog B kompleksa i ostalog, mi danas ga nećemo staviti, nego ćemo staviti fino samljevene. Još jedno pitanje, pitat ćemo odmah Hanumana, šta više voliš i s čime je bolje zasladiti, sa medom ili sa nečim drugim?
2: Grožđicama.
1: U pravilu, ako je med, ono što si prije naveo, od prirodnog nekog proizvođača, od koga znamo da je to med, da to nije neki rastopljeni šećer, onda bi ja osobno preporučio med.
0: Znači, ako je prirodni med, a hvala Bogu mi u Hrvatskoj imamo prirodni med, onda ćemo uzeti prirodnog meda. E sad je tu uvijek pitanje koliko staviti meda, koliko volite. Mi volimo više indijski slatko, pa ćemo staviti onda koliko, 2 žlice?
1: Pa 2 dobre žlice.
0: Znači, 2 dobre, bogatije. A mi ćemo onda, znači, morati staviti, pošto se tu...
1: Obzirom da ima mlijeka malo više, onda nema problema.
0: Da, pošto ima više mlijeka, onda ćemo staviti 3 banana. Ćemo s ovom žlicom pošteru. Tako, da ništa ne potrošimo. I unutra ćemo staviti još bananu.
1: To inače u sportskom žargonu zovu energetska bomba.
0: Znači, čujemo odmah iz prve ruke, energetska bomba.
1: Prije treninga svakome bi preporučio.
0: Znači, i da malo zgusne, a i da poljepša, ma jednu bananu. Ipak dečki danas nemaju trening, pa ne bi bilo dobro da previše...
1: Nema problema.

0: sad smo gotovi sa desertom i još ono što nismo prikazali, a i nećemo vam pokazati, to je zelena salata. Zelenu salatu svako zna pripremiti, tako da vidjet ćete na tanjuru već gotovu zelenu salatu. Normalna stvar, nju nećemo, kao što znaju kod nas ljudi, zakiseliti sa velikom količinom mocta, niti ovoga sa velikim količinama soli i šećera, nego ćemo praktički na zelenu salatu uvijek staviti par kapi maslinovog ulja prirodnog, staviti malo ovoga limunovog soka, par zrna soli, malo bučinih sjemenki koje se mogu staviti i malo prženih ili ne suncokretovih sjemenki, s time se onako dekorira, i možemo staviti koju kocku kuhanog tofua. I na taj način možete dobiti jako brzo gotovu jednu finu salatu, a ujedno i takva salata može biti dobra i za one koji su na Falahari dijeti, a o tome više neki drugi put.
1: Evo, zahvaljujući našem Vivekuriju, odnosno Sami Anandi i s vami Vivekuriju, hvala puno. Mi smo ovdje dobili prekrasne obroke, zaista vrlo cjelovite. I evo, kao što sam pričao, dakle, integralna tjestenina sa predivnim šalšom i tikvicama lagano pirjanim, obavezno malo salate i sjemenke kao dodaci sa kiselinama. Dakle, te sve omega-3, omega-6, omega-9 su izuzetno bitne, lagano začinjene. Tofu prokuhan, tako da ne stvara kiselost, prekrasno. S time da ću ja vrlo vjerojatno baš zbog toga popiti prvo lagano ovaj šejk, a tek onda jesti krutu hranu.
2: Prije svega zahvaljujem se našim dragim prijateljima koji su nam pripremili ovaj divni obrok. Ovako bi upravili ono što smo prije govorili, znači obojica, izgledao obrok koji konkretno mi koristimo, znači, u našoj prehrani, konkretno za mene, bodybuildera. Znači, ovo je, znači, dobili smo tofu koji je izvrstan izvor bjelančevina, i uz to jasno ide povrće, koji je također jedan jako dobar izvor svih mogućih vitamina, minerala koje dobijemo kroz vrlo lagane ugljikohidrate. I uz to, ono što ja najviše volim, obično, mislim, što ja prakticiram već dugi niz godina, to je taj šejk takozvani sa orašastim plodovima i određenom količinom mlijeka, i obogaćen sa medom koji daje posebno dobar ukus, a uz to je dobar, odličan izvor energije koji bi prije treninga svakome toplo preporučio. Prijatelj, dobar tek.
1: Dobar tek. Brahma Arpanam, Brahma Havir, Brahma Grao, Brahma Nahutam, Brahma Yeratena, Gandharam, Brahma Karmasamardhinam.

0: hands beside the body.
1: Ruke uz tijelo.
0: Legs slightly apart.
1: Noge blago razdvojene.
0: Relax your shoulders, elbows.
1: Opustite ramena i laktove.
0: Relax your hips.
1: Kukove.
0: Relax the knees.
1: Opustite koljena.
0: Relax your stomach muscles.
1: Trbušne mišiće.
0: Relax your face muscles.
1: Opustite lice.
0: Relax eyebrow center.
1: Opustite centar između obrva.
0: Relax the whole body from the toes till the top of the head and from the tip of the head till the toes. Just relax.
1: Opustite cijelo tijelo, od nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do nožnih prstiju. Samo se opustite.

0: And within the space, and outside of the space, means in your body and outside of the body.
1: Dakle, iznutra i izvana, znači u tijelu i oko tijela.
0: The air.
1: Osjetite element zraka.
0: The prana.
1: To je prana.
0: The air full of the oxygen.
1: Zrak pun kisika.
0: The oxygen outside of your body and within the body.
1: Kisik izvan tijela i kisik u tijelu.
0: Harmonizing, coordinating, supplying the oxygen to the inner space.
1: Osjetite tu kako se opskrbljuje kisikom unutarnji prostor. Kako se sve koordinira.
0: With this prana, with this air, with this energy which you receive through the air, purify your body.
1: I uz pomoć te prane, uz pomoć kisika, uz pomoć te energije, pročistite tijelo.
0: If you have a strong willpower, if you can concentrate properly, you may remove many illnesses from the body.
1: Koliko imate jaku snagu volje, koliko imate jaku koncentraciju, možete ukloniti mnoge bolesti iz tijela.
0: Air is for purification.
1: Zrak pročišćuje.

0: Body awareness.
1: Svjesnost o tijelu.
0: Means the life awareness.
1: Znači svjesnost o životu.

0: Ananda Asan posture.
1: Ovu meditaciju možete provoditi sjedeći ili ovako kako mi sada radimo u Ananda.
0: The self inquiry meditation.
1: Ovo je meditacija samoispitivanja.
0: Everything is manifested within thyself.
1: Sve se manifestira unutar nas samih.
0: Anything happens to your body except accidents.
1: Sve što se dešava u vašem tijelu osim nesreća.
0: It's developed in your body.
1: Se razvija u samom tijelu.
0: Relax.
1: Opustite se.
0: Endless journey in this physical world of thy life.
1: I samo pođite na put tog fizičkog dijela vašeg života.
0: Discovery, the beauty, the divinity, the harmony, love and peace within thyself.
1: Otkrite ljepotu, božanskost, mir i ljubav unutar nas, vas samih.

0: Make yourself the decision. You decide to make your body healthy, strong, with the feeling of the pleasantness and long life.
1: Donesite odluku. Odlučite da ćete učiniti tijelo zdravo i snažno i da ćete dugo živjeti.
0: And you will avoid everything which is harmful for your life.
1: I da ćete izbjegavati sve što je štetno za vaš život.
0: And for your body.
1: I za vaše tijelo.

0: the head.
1: Ruke su iznad glave na podu.
0: Knees straight or thighs.
1: Dignite glavu i pogledajte si u noge.
0: Hands remains down.
1: Noge, ruke su na podu i dalje. Dignite glavu.
0: Look to your thighs.
1: Gledajte u bedra.
0: Hands on the ground above the head.
1: Ruke su i dalje iznad glave na podu.
0: If you don't understand language, don't act immediately when I say something.
1: Ako ne razumijete jezik, nemojte odmah reagirati na ono što se kaže.
0: Look to the thighs.
1: Gledajte si u bedra.
0: If your thighs peaceful or trembling.
1: Da li su vam noge mirne ili se tresu?
0: You have to bring your thighs condition till they begins to shake.
1: Dakle,
0: trembling.
1: Dok se ne počnu tresti, držite noge gore.
0: Out of disbalance.
1: A one se tresu zbog disbalansa.
0: People said yoga in their life is very slow and boring.
1: Ljudi kažu yoga u svakodnevnom životu vrlo polagana i dosadna.
0: So remain there.
1: Samo vi ostanite tako.
0: Head up.
1: Glava je gore. Gledate u noge i dalje.
0: Look to your stomach muscles.
1: Pogledajte sad svoje trbušne mišiće.
0: Hands up.
1: Ruke gore.
0: Hold your toes.
1: Primite se za nožne prste.
0: Knees straight.
1: Koljena su ravna.
0: Head on the ground.
1: Glava na podu.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: It's inner journey and outer journey.
1: Unutarnji put i vanjski put.
0: Yes.

0: Bend your knees.
1: Savite koljena.
0: Hold your knees.
1: Uhvatite se za koljena.
0: Interlock the fingers over the knees.
1: Ispletite prste na koljenima.
0: Head on the ground.
1: Glava je na podu.
0: Press your knees to the body.
1: Pritisnite koljena uz tijelo.
0: Roll to the left side.
1: I okrenite se na lijevo.
0: And stay there.
1: I ostanite tako.

0: knees together.
1: Koljena su zajedno.
0: As much as you can.
1: Naravno koliko možete.
0: And knees touching ground.
1: I koljena smo na podu.
0: Holding your feet.
1: I držimo se za stopala.
0: And looking up.
1: Pogled gore.
0: But knees down.
1: Ali koljena su dolje i dalje.
0: Chin up.
1: Brada gore.

0: So Vajrasana is harmonizing the whole body, nerve systems, and the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: It is one of the very powerful posture.
1: To je jedno od najsnažnijih položaja.
0: To give the energy to the body.
1: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
0: Give the calmness of the mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također antistresna pozicija.
0: And then come to what you call the viras.
1: I onda možemo doći u virasan.
0: Do you know what is a virasan?
1: Znate li što je virasan?
0: Show me.
1: Pokažite mi.